0: achabela ke phishwa re ma ke tlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuloga phika tse kwane o di bona o tseba gore o dumile ke mennane ke dumela bookelong
1: motheleging sefito ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa radio tef 103.8 fm setiši sa go theletša batho
2: o theleditše lekgotla la dipoledišano go radio tef
3: 103.8 FM, se tishi sa mutile jabatu.